0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-manon, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo, alt gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo, velger vi ikke. Vi tar opp med at jeg leier der fra 20 til 18. Jysk. Ha ett gott tillbud.
2: Faxikondi. Släckertostan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Jeg vet ikke om du har hørt det, men jeg er faktisk ikke mer glad. Jeg må ikke mikrofonen være fra. Så hvis du har hørt Messenger, Joshua. men så vidt jeg det døsning at jeg sitter faktisk her og lurer med en sendingen fra, og jeg hvordan? Jeg lukker glad for sjansene som tid ikke, og et kjent play som tid og her hjemme. Ein hevur skrivint lokkara her af 5.5 í samband við at heiti er lustara sendingin tað vil seia til tann sendingin her tók kan skriva okkun ein SMS på inn og so ja so spella við tað læjast to insta ein skriva hey herre vi vil ja gjarna ein sjokkara kollega Eli Falkvar til lokku við nøgja campingvognum Han arbeidt harst og fortjener en sang. Vi den skal høre camping-sang til campistene. Takk for denne gode sending. Ja, men hva skal jeg ha? Takk for en god på, og ja, hva kan en campingvåkne ikke mittel viner? Ja, det man kan integrere campingvåkne akkurat som man har. Som de dømmer vel akkurat gardiner opp, og som de har tegnet noen duk, og andre har ananas i vindene. Jeg vet ikke hvordan jeg er at integrere så inn, men campistene i hvert fall glede for å campe. Vi tar det her kampister det, vi sender noen camping-sangen.

0: Happy Mother's Day.
1: Jeg klarer omkylta det. Jeg har ikke hørt versjonen vi tar av kjipan i Arlen. Og her står ikke radio edit eller radioversjon av høyten av kjipan. Så tar vi at jeg sier jo kom, tar vi han banna i. Ja, det faktisk lenge siden jeg har haft det så ærlig til den, altså knattelige. Og det rævlig skrek. Jeg får en sang. Vi får høre Sækars, vi vil lære noen aller beste.